0: Amin.
1: Iya, lanjut tadi buat nih abu karet sama wong irenge, terus buat papa HM yang diketuren kayak kue wong ya
0: menurut. Iya, is kayak kue buah apa menurut
1: nane mie ayam
0: ala kue.
1: Lanjut buat apa Sahrul di beduk, untung beduk, putin beduk, leha beduk, terus buat Kang Doli, Bunda Septi, terus buat A'a Kurkon, Bang Al, terus buat